Alright, så nu vil jeg bare komme og se her, men stay tuned. Bare i grunden af, nu fik besøg af Knu Kids. Jo, man kids section, nu til besøg af en sang som Lava Lava Chicken. Må gerne til bunden bare, bare sådan tage til la zone, så bare man zin, så også. Enjoy!